0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.
2: Srce mi je kao tamna strana meseca.

Viskolić.

0: sam ti veran.
1: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
2: Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.

0: mene sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Novo na SS3.
2: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
3: Jelena Karleuša.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
3: Abela Farm.
4: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Soccer-u tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
7: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
8: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
6: Nevena kolor.
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
9: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
10: Uključi letnji vibe.
11: Uključi.
9: S3.

3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: jutro donosi Mozart. Uključi letnji vibe. Uključi S3. Linije od bikinija.
1: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
0: Sladoled. Malina.
1: Samo čokolada.
0: Plus 35.
1: Pa ima i više.
0: Vrelasnost. Slušaš S3 jutro.
1: Dobro jutro, S3 Nacio.
2: Dobro jutro.
1: Srećan petak svima koji slave i srećan petak onima koji recimo danas posle posla planiraju da krenu na put. To uglavnom tako bude, da se organizuješ. Znači petak, pa onda kao malo odspavaš popodne, da predveče uveče možda se uputiš negde, jaoj. Pa neka vam je sa srećom i uživajte onda u svom odmoru.
2: Ja, kad već pominješ odmore, na Halkidikiju važi jedno novo pravilo. Više nećemo moći da rezervišemo mesto na plaži tako što dođemo u 6 ujutru i kao samo stavimo peškir. Javljam što je u pitanju za nekih možda recimo 2 sata. Uz to delimo karte za bioskop i pošto je danas dan za ispovesti, pravimo spisak osnovnih stvari koje ne umemo da uradimo, a baš su onako svakodnevne gluposti koje svi rade lagano osim nas.
1: Mm-hmm. Okej, sve to danas do 11, ja sam Nikola.
2: Ja sam Tamara.
1: A sada počinje S3 jutro i to sa Henijem Popovom i Breskvicom u 3 u štati.

0: i Ceca, 7 sati 7 minuta. Dobro jutro, S3 Nacio.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: Jo, danas Tati iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Gde ste ljudi, šta su vam planovi za vikend, šta se dešava kod vas, ajde da vas čujemo, gde ste, šta ste, čekamo vas na Viberu. Tamara, šta ćeš ti za vikend?
5: Da spavam.
0: Spavaš?
5: Da spavam definitivno, zato što sam pregažena, pritom idem na more za jedno 7 dana i bila sam pametna i uzela sam da radim vežbe za stomak. 7 dana pre mora. Ljudi moji, ja ne mogu da se pomerim. Ja ne mogu da koračam, ne mogu da se ispravim. Ja moram da kao preležim vikend.
0: Morala si da misliš o tome. A mada sad ti je najbolje da nastaviš sa tim vežbama, zato što možda ćeš imati jači efekat dok ti je tako načeto telo. Mislim, nećeš imati baš na ono vrte bušnjake za nedelju dana, da se razumemo, ali...
5: Očekivala sam. A ti?
0: Pa ništa, malo vikendice, neka rođendan i tako neko čiliranje, odmaranje će biti nevjerojatnije ove nedelje i onda za najednju dana ću, moram psihički se spremim, onda kad ti odeš na more ja ću da radim sam i sve nešto to prati. To neko vreme da, dok ja ne odem negde, nemam pojma ni gde ću ni šta ću i nekako sam totalno lagan u ovom trenutku. Ali... iskočit ćemo negdje, verovatno.
5: Obavezno.
0: Razmišljamo o moru ovih dana. Gde ste vi, S3 Nacio? Šta radite? Šta su vaši planovi za vikend? Ajde, pišite nam na Viber, tamo vas čekamo. Pa da se prebrojimo.
1: Budi deo šova. 066 835

0: Tanja Savić sa pogrešnom adresom, a vi ste na pravoj adresi, vi ste sada na S3, a i ostanite tu uz nas. Dobro jutro, dobar dan. S3
1: vreme. Vedro i sveže jutro pred nama. 16 stepeni Novi Sad i Kragujevac, u Vranju 12, u Beogradu 18. Tokom prepodneva sunčano, kasnije će biti oblaka, najviša dnevna ide do 30. A što se vikenda tiče, bit će toplo, sutra 33, u nedelju 30.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Ako želite da svi čuju za vas,
6: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
7: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: LG televizori po top cenama, samo do kraja jula.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25.

0: godina sa vama.
1: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Gde god da uđem, menja se sve.
5: Uključi leto.

0: Nešto novije od Kaće Grujić, 7:24 i pesma se zove Reci. Dobro jutro.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: E, ajde da vidimo gde je S3 Nacija, šta se radi ovih dana, šta se radi za vikend, kakvi su planovi i deluje mi da je i radno i paradno. I evo, javilo nam se neko sa inicijalima NP na
5: Viberu. Kaže, da, kaže kratko jasno, za vikend Ivanjica i Branje Malina.
0: Rano. Dobro, bar nije 40 stepeni, idealna prilika da se napravi onako radnička, ona poštena boja, ovdje se zaradi lepa para. Samo naporno je to, tako da želimo ti svu sreću i seti se da je radio S3 uz tebe, u bilo kom trenutku možda ti muzika olakša cijelu priču. Nevena kaže, idem da tražim kupaći, ceo vikend moram da odvojim za to, molite se za mene. Dobro, Nevena, je to toliko komplikovano ili...
5: Pa, pazi, čim ona kaže treba mi ceo vikend za to, onda sigurno jeste, nema šta.
0: Aleksandar je poslao, kaže, plan za subotu i onda je citirao jedan čuveni klip.
6: Radim 10 sati, kad dođe moje slobodno vreme, subota i nedelja, moram negde da izađem, odem u gostionu, našikam se i pravim haos.
0: Našikam se i pravim haos. I ovo je najbolji onaj remix koji je napravljen.
5: E, javio nam se i još jedan Aleksandar, kaže, Magla Band peva kod mene u gradu sutra, tako da ćemo tamo. Dobro jutro.
0: Opa, može, pripremit ćemo se onda danas i za taj nastup. Malo kasnije nam stiže Magla Band, a sada Mesečina i Anđelina. Odmah iza im dođe sa pesmom Mangupe, samo neka je po redu i samo lagano i dobro jutro još jednom, S3

0: Indođija i Mangupe iza nas. Slušate S3, prošlo je pola osam. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj petak.
1: Poslanici Skupštine danas će nastaviti rad raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji Danijela Postolović održao je još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa i istakao da je naša zemlja kada je reč o otvaranju klastera 3 ispunila i dodatne uslove, zbog čega je Evropska komisija ponovo preporučila otvaranje klastera. Beograd će biti domaćin godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine, potvrdio je predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a u pismu upućenom predsednici Skupštine Ani Brnabić. Nakon što je CIK u Prištini potvrdio konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, počeo je da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine. Fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 9 večeras u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS. Francuska je sinoć savladala Maroko 2-0 i postala prvi tim koji se plasirao u polufinale. Čuli ste vesti?
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir.
0: Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni, kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
4: Pa, dobro jutro još jednom.
0: Dobro jutro.
4: Srećan petak svima koji slave, a slavići i naša playlista kada nam dođu sada Jovana Pajica jednom laganijom pesmicom, tamo za ovo jutarnje razgibavanje, onako malo da pokrcke sve i da da ritam ovoj stvari. Odmah iza Milica Pavlović ima da nas razbuca sa pesmom Ona nosi Pradu. Tako da postepeno ulazimo u ovo jutro. Maestri?
0: Uživajte.

0: On nosi Pradu i Milica Pavlović, a ona će nam doneti tri zvuka u kojima će prikazati šta se to dešavalo prethodnih par dana, a njeno ime je Tamara. Tri zvuka.
1: Senida je zvanično najavila album sa Cobijem koji jedva čekamo, ali uz to na mrežama se pojavila i track lista za njen solo album na kom su saradnje sa mnogim izvođačima, između ostalom i sa Džalom, odnosno sa Džala bratom, ili Džalom bratom, pravopis mi ne radi danas.
0: Sa Džalom.
1: Sa Džalom. I onda se pojavio i ovaj demo.

0: Da, to bi trebalo ovako da zvuči, ništa zvanično potvrđeno još uvek, ali navijamo da se desi. Ono što je zvanično, Relja Popović izbacuje novu trilogiju u nedelju. Zove se Varljevo leto i ovo je najava za to.
1: U tvojoj kosi je vetar, po koži su kapi vode i pod nogama pesak. Tebe ne mogu da opišem drugačije jer ti nisi žena. Ti samo imaš oblik jedne. Sa vatrom u grudima hodaš kao dokaz da su zmajevi nekad postali. Mnogo toga možeš da znaš o devojci po tome kako izgovara tvoje ime. Kažeš da mi prošli put namere nisu bile na mestu. One su ostali iste, tako da možemo promenimo mesto. Dosta toga nisam samo probao. Lep je dan, ajde probamo nešto.
2: Tamara, da je po tvojoj reakciji, kako te pogodilo ovo?
0: Da, i sve devojke ovo pogodilo. Sa druge strane, muškarci su u fazonu, smara nas ova Reljina Jovan Dučić faza, ali nama devojkama se sviđa, to je tako.
2: Okej.
0: Milica Pavlović bila je kod nas na radiju, pričali smo sa njom o novom albumu i dotakli smo se pesme Ej ti moja, koju slušam ovde na S3 i evo zašto je baš ta pesma specijalna.
3: Mogu reći da bih volela strašno da pesma Ej ti moja bude podrška svim ženama sa našeg jezičkog područja. Pa čak i sa drugog neka prevedu pa neka pročitaju, da ih motiviše, da to bude njihova nevidljiva drugarica U teškim danima, teškim satima i kada smo možda usamljeni i kada nemamo dobre momente i kada želimo da odustanemo i od sebe i kada zaboravimo na ono unutrašnje biće u sebi. To mi je negdje bila i želja sa tom pesmom, a isto tako i vidim da na društvenim mrežama taguje drugarica drugaricu, kao i ti moja, to mi isto, to mi onako baš, ja kažem, Bože, onda muzika ima smisla.
0: Da, eto, ceo intervju sa Milicom imate na našem Instagramu i YouTubeu, pa bacite pogled. I to su bila tri zvuka za ovaj petak. Nikola će nam u ponedeljak doneti tri zvuka koja će obeležiti vikend, ali to je tek pred nama. Pred nama je Mirica Todorović sa duplom brukom upravo sada. Dobro jutro.

0: Laganica za ovo petak jutro, Mirica Todorović i Dupla Bruka. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Kreće polako jutarnji špic po gradovima na klasičnim mestima. Evo, Pančevac i Pupinov most su već natrpani poprilično. Što se tiče Novog Sada, silazak sa Mosta Slobode, Jugao, Temerinske i Partizanske, malo u problemu ovog jutra, ali imajte na umu za Novi Sad da se vrše radovi na petlji sever, tako da sa Bulevara Evrope ne možete da izađete na autoput, već će vas signalizacija usmeriti na petlju centar. Imajte to na umu, a gde ima radova? Ima na par mesta, ima radova koji trenutno ne otežavaju okolnosti. Što se tiče graničnih prelaza, nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično.
7: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
9: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni.

0: Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
1: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
2: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Monster pola litre, 119,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
5: S3 jutro.
6: Donosi.
5: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Novo na S3.

0: Habibi, Relja i Maja Berović. Slušajte S3, dobro jutro. Sportski minut.
1: Samo danas i ne mora nikad, nikad više. Samo danas i nikad, nikad više. Govorimo o Novaku Đokoviću. Danas igra od 4:30 protiv Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. I to je svima nama prolazi kroz glavu. Samo danas da pobedi. Stvarno ne mora nikad, nikad, nikad više. Samo da ga pobedi, da ga izbaci, da ga šutne sa Wimbledona i da on ode u finale i da pokuša da osvoji tu 25. Grand Slam titulu. A onda posle nek ide, ne znam, nek ide na odmor, nek se penzioniše, nek ga. Samo danas da pobedi. Znači, ja mislim da bi nam to danas donelo najveću sreću kada bi Nole pobedio. Meč je na programu od 4:30, tako da pratit ćemo naravno svim srcem i dušom. Ja se stvarno nadam da će ovaj put, da nećemo proraditi ovom Sineru ove nedozvoljene supstance koje koristi, pa ga niko nikada za to ne okrivljuje, ne opterećuje, jer se provlači non stop. Znači, zaslužio je. Samo danas, ajmo Nole, molim te. 22 godine igra Grand Slamove. Mislim da nikad nisam želao više da pobedi u polufinalu na bilo kom Grand Slamu.
0: Dobro, nadam se da će Bog uslišiti naše nolitve.
1: Nolitve, da. To su postale te nolitve. Dobro, Valentino, Ana Kokić, Džala Vrat, pesma Partija, Mana Nikolić, Nije mi 22. Sve ovo naredi par minuta, ovdje 23. Ajmo, Nole!
0: Dobro jutro.

0: Amadeus Band. Slušamo ih danas na Vlasina Festu, sutra slušamo Magla Band. Dobro jutro. Estri Nacija bira. Da, da, danas ste vi urednici našeg radija i naše emisije. Ovaj put vi odlučujete o čemu ćemo da pričamo, Nikola i ja, za 10 minuta. Nikola će ponuditi jednu temu, ja ću ponuditi drugu i koja tema bude imala više glasova na Viberu, o tome ćemo da pričamo.
1: Dobro, ja mogu da ponudim saradnju Uraganki, odnosno Hurricane i Nade Topčagić. Da li ste čuli to? Ako niste, ako se opredelite za moju temu, poslušat ćemo deo te nove pesme koja je izašla u ovoj nesvakidašnjoj i skoro nespojivoj saradnji.
0: Ok, ja imam priču o jednom pravilu u ljubavi koja može da nam spasi i živce i izgubljeno vreme. Naravno, samo ako ga primenimo u pravom trenutku, na samom početku odnosa. Tako da ako odberete mene, javljam vam za 10 minuta. Pa sad, naš broj za Viber 066-835-33. Zlatno pravilo u ljubavi koje spašava vreme i živce. Ili saradnja Hurricane-a i Nade Topčagić. 066-835-33. Čekamo vas.

0: minuta, ostanite uz S3.
1: Vedro i sunčano jutro pred nama, 21 stepen u Novom Sadu, u Kragujevcu 19, u Nišu 17, u Beogradu 19. Tokom prepodneva bit će sunčano, kasnije će biti oblaka, najviše dnevna do 30, a što se vikenda tiče bit će toplo, sutra 33, u nedelju 30.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
12: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
13: Nova pesma, Miami Band, Bolest.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici. Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
5: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Noći i dve barbike, 8:27, imali ste zadatak da budete urednici našeg programa i da izaberete da li ćete slušati temu o kojoj sam ja hteo da pričam, a to je duet Nade Topčagić i Uraganki, ili o nekim pravilima u vezi koje je ponudila Tamara, pa je Estrinacija na Viberu presudila da želi da čuje o tim pravilima.
1: Estrinacija bira.
2: Imamo novi termin u dejtingu, opet, ne znam koji je po redu, ali zvuči dobro zapravo, pogotovo za nas koji smo ostali bez živaca. Zove se klauzula zalaska sunca.
0: Klauzula zalaska sunca, to zvuči kao neki dogovor koji moraš da ispoštuješ, da se svaki dan u vezi gleda zalazak sunca ili tako neka romantična varijanta.
2: Zvuči, ali nije, to je originalno pravni termin koji označava da zakon automatski prestaje da važi nakon određenog datuma. A evo kako to funkcioniš u ljubavnoj praksi. Znači, na početku odnosa sa nekim lepo ugovoriš free trial, na primer 3 meseca. I onda kada prođu ta 3 meseca, odlučujete da li ćete vezu ili se razilazite.
0: Brate, ne čudim što Gen Z-evci imate problem sa vezama i sa ljubavnim životom. Izvinjavam se, stvarno, ali brate, šta je sad ovo? Znači, ulaziš na određeno ulaziš u vezu. To.
2: Da, bukvalno je kao free trial. Znači, nema, čeka se x vremena da druga strana prevaziđe svoj strah od vezivanja, pa da se odluči da li je za vezu, da li je strana da se skrasi, sve ostale fore. Bukvalno probni period, ako može, može, ako ne može, idemo dalje i to je to.
0: Wow, dobro, katastrofa, užas. Zgranut sam, ali
2: meni
0: dobro.
2: Meni je ovo top, jer kao bolje imati čist rez nakon 3 meseca i znaš na čemu si, nego da se nadaš recimo 3 godine da bi se na kraju pretvorilo jedno veliko ništa.
0: A to je stvar što ljudi više danas neće da probaju nešto, neće da nauče, neće da savladaju. Znači, biti u vezi, pogotovo biti u ozbiljnoj vezi, zahteva neko iskustvo pre toga koje su ti donale prethodne veze najčešće, i gde ti, razumeš, moraš da skapiraš koliko si spreman da daš sebe, koliko si spreman da oduzmeš od sebe da bi druga strana bila srećna, da se naučimo da funkcionišemo, a ne da sve ovo što se radi, što ovo što postoji, takva pravila i ostalo, sve mi to zvuči jako sebično, zato što svi gledate samo kako će vama da bude, u tu, da li će mi biti dobro 2-3 meseca ili neće. Ne, brate, treba da uđeš, možda ti ne deluje da će neka veza biti loša u početku, onda postane loša, ništa, završiš to, kreneš dalje i onda ćeš jednom trenutku naleteti na vezu u kojoj ćeš se pronaći, bit će ti lepo, uživaćeš i ostalo, a ne ovo svaki put tražiš samo sebi idealno. Pa ne postoji to sebi idealno, čak ni na to, kao na taj test period.
2: Au, koliko, pa da, ali za 3 meseca ćeš shvatiti...
0: Šta si 3 meseca?
2: Ukupno za 3 meseca možda odlučiš da li želiš sa nekim dalje u vezu ili samo želiš da prekinete. Kao 3 meseca je dovoljno da te prođe zaljubljenost, da se otkrije neko pravo lice, da prođe taj honeymoon phase, šta god. I kao 3 meseca sasvim dovoljno.
0: Ma ja se slažem, ali ne treba to ugovarati unapred. 3 meseca je odlično, ali to
2: ne,
0: kao...
2: Ne, ali to baš treba.
0: Slušaj, ako do tog datuma to ne bude, to mi završavamo.
2: Ali
0: i šta ti onda
2: treba.
0: Dana pred rok čekaš onako taj datum da bi raskinuo na papiru, jel da?
2: E, znaš o čemu fora? Vidi se da te niko nikad nije zavlačio. Tačno, znači...
0: Kako me nije zavlačio? Me, druže, zavlačili su me, gde su stigli, su me zavlačili, brate.
2: Znači, pa jel ti nije bilo draže, uopšte... bi ti bilo draže da si imao sa tom nekom devojkom dogovor da posle 3 meseca ona lepo kaže e hoću ili e neću?
0: Ne. Zato što me je to danas formiralo kao čoveka i kao budućeg supruga moje Sonje, budućeg oca deteta, zato što sam prošao te stvari, ne samo u ljubavnom životu, nego i u privatnom životu. Znači, sve se namestilo da bi ja bio danas ovakav čovjek kakav jesam, barem tako verujem. I zato to treba sve da se prođe, ne treba da se ograničava, ne treba da se sputava, nego treba da se pusti i da se vidi šta će biti od toga. Da, to mi se ne dopada ovo, kako si rekla, sunset rule, zalazak sunca.
2: Da, klauzula zalaska sunca. Dobro, ti voliš da patiš, ali eto, za one koji ne vole, ugovarite free trial.
0: I da nisam patio, nikad ne bi otkrio koliko je južni vetar zapravo dobar. Bend i sastav i ta muzika. Znači, ima
2: dobro,
0: i toga.
2: Eto nekog plusa, eto plusa.

0: U Estri jutru, prošlo je pola devet, mi smo zajedno do 11. Tu nam je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Navedeno je da smanjenje akcize na gorivo ima za cilj ublažavanje posledica ponovog rasta cena nafte u svetu i da bi se inflacija u zemlji držala pod kontrolom. Blokiranje otvaranja klastera 3 Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom usledilo je nakon što ambasadori država članica nisu postigli konsenzus. Predsjednik Srbije istakao da država plaća cenu nezavisnosti i samostalne politike i ističući da je mnogo teško biti slobodan i nezavisan u savremenom svetu. Virus afričke kuge svinja na farmi u Sremskim Hrtkovcima odneo je 11.000 grla koja su morala biti eutanazirana. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić kaže da će država nadoknaditi štetu vlasniku farme i apeluje na lokalne vlasti da vode računa o higijeni. Do sredine jula očekuju nas temperature u granicama od 28 do 32 stepena, dok će još jedan toplotni talas biti od sredine jula, ali za razliku od prethodnog u junu neće biti tako intenzivan, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Prvi polufinalni duel između Zvereva i Ferija otvorit će program na centralnom terenu u pola tri popodne, nakon toga sledi meč koji ceo sve čeka. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. Detalj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Da ste ljudi, dobro jutro.
4: Dobar dan.
0: Magla Band zakazao 7. po redu Sava Centar. Datum je 17. septembar, inače rođendan Vlade Magle. I ljudi su toliko poludeli, bukvalno sat vremena nakon što je koncert najavljen, krenuli su masovno da snimaju reelse sa pesmama Magla Benda i onda preko natpisi vidimo se 7. put, ko to ide na Vladin rođendan i tako dalje. Neverovatno koji hype su napravili. Jedini problem je što je septembar iskreno daleko od sad. Kome treba nešto bliže i nešto brže, slušamo ih uživo sutra na Vlasina festu u Vlasotincu. A do tada ovde na S3, evo Šifre. Dobro jutro, još jedno.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Koje boje i Mahrina peva na Estrija. Imamo neke karte za bioskop i idealna prilika da sa nekim mlađim odete u bioskop i pogledate film Toy Story 5. Kažu roditelji po društvenim mrežama da klinci posle ovog filma ne žele da uzmu tablet u ruke. Jer tablet je tamo glavni zlikovac, glavni neprijatelj, onim živahnim igračkicama, pa možda tu ima neka lekcija, možda bude jedan od dobrih načina za eto, odvikavanje dece od tableta. Pa skoknite do bioskopa. Tamara, kada je projekcija? Gde?
2: Projekcija je u MTS dvorani u Beogradu danas u 15:06. Ko nam prvi pošalje poruku na Viber, naravno, njemu idu karte. 066-835-33 je naš broj. Do tad, Teja Tirović, Dado Polomenta i Šamar. Još jednom 066-835-33. Toy Story 5, ko se prvi javi?

0: Da, dobro jutro, Šamar, Teja Tejlović i Dado Polomenta. Zajedno smo do 11. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Polako, jenjava gužva po gradovima, ali možemo očekivati po popodnevnim časovima malo pojačan špic zato što ide vikend. Izvode se radovi na obilaznici oko Požarevca prema Kovinu, prema mostu, pa je saobraćeno ovde usporen. Usporen je takođe na prilasku Beogradu od petlje Zmaj prema Geneksu, isto zbog gradova, budite oprezni, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
8: Abela Pharma.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Ja sam Leto.
13: Ja sam Filip Travel.
12: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
13: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
12: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
13: Više na filiptravel.rs.
14: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
15: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: rasta sa svojom avanturom. 8.56, a Tamara će nas provesti kroz jednu avanturicu, kroz Grčku. E sad, o čemu se tu radi?
1: Kako? S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: U letovalištu Kasandra na Halkidikiju više nije moguće rezervisati svoje mesto na plaži ostavljanjem peškira. Na što smo navikli, mislim, može da se proba, ali ukoliko je peškir tu, a nema čoveka, komunalci dolaze, uzimaju peškir, sucobran, šta je već u pitanju i čao.
0: Jao, dobro.
2: Da, nema više ono, dođeš na plažu u 9 ujutru, ostaviš peškir pa se onda vratiš u 12. Iskreno, respekt za Grke, jer je ovo trebalo da uvedu još pre 15 godina. Ali, eto, nikad nije kasno. Proverite kakva su pravila ako idete na Halkidiki. Možda još neka opština uvela to, ali za sada je Kasandra u pitanju. Peđa Jovanović je moja dama. Odmah iza njega je Anastasija Ražnatović. Dobro jutro.

0: moja dama.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi

0: Tri čaše i Milica Todorović, 9 sati 8 minuta je. Da li postoji neka glupost koju ne znate da uradite? Neka svakodnevna stvar koju većina ljudi radi normalno, sa lakoćom, a vama treba dosta truda i vremena da tako nešto uradite. Na srpskom Redditu se ova tema potegla i sad evo nas ovde sa istim pitanjem. I pošto verujem da je neke sramota da kažu tako nešto, evo ja ću da probijem led i posle mog primera ništa ne treba da vas bude sramota, ali ja ne znam da vozim bicikl.
1: Kao ne znaš dobro da voziš bicikl ili uopšte ne znaš da sedneš i da balansiraš, da voziš uopšte bicikl.
0: Ovo drugo, jako je sramotno, ali ne umem, jednostavno ne.
1: Dobro, ja ću se pridružiti, zato što ja imam jednu glupu stvar koju ne znam da uradim. Znam da vežem pertle, ali ne znam da vežem kako treba pertle. Ja pravim ona dvoje ušica pa i ostalo. Nema onog umotavanja kod mene. Jer tačno se sećam kad je u obdaništu bio taj kao, bila je neka

0: knjiga u kojoj si mogu da vezuješ. Mm-hmm. Ja sam sedao i crtao sam nešto svoje što mi se sviđalo tada i nisam te uopšte siguran i tako sam ostao uskraćen za to. Posle naravno nisam ni pokušavao, ali meni je važno da me ovo drži da, i da mi se petle ne razvezuju. Tako da, da, imate dva glupa voditelja, jedno ne zna veže petle, drugo ne zna vozi bicikli, ali jesimo. Zato kažem, šta god da nam kažete, nije toliko strašno, želimo da vas čujemo. Koja je to osnovna svakodnevna stvar koju ne znate da uradite, a svi je rade sa lakoćom? Ne osuđujemo, to je ono što je najvažnije da kažemo i čekamo vas na Viber.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Danas smo sa Milanom Stankovićem. Dođe meni stiže od Jovane Pajić vrlo brzo kroz par minuta, tako da ostanite uz nas.
1: Sunčano i prijatno jutro. 23 stepena u Novom Sadu, 22 u Kragujevcu. Leskovac 19, Beograd 22. Tokom prepodneva sunčano, kasnije će biti oblaka, najviša dnevna do 30. A što se vikenda tiče, bit će toplo, sutra 33, u nedelju 30.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: celina.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
7: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
8: Dis akcija, svinski but i plećka, kilogram po 499. Svinska krmenadla, kilogram 399. Vaš Dis.
9: S3 jutro.
10: Donosi.
9: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ključi S3.
1: Kažu da sam samo senka, vreća trulež od čoveka, i da živim od trenutka, da sam samo tuđa

0: Da, bila je to nova Jovana Pajić, 9:27 je. Da li postoji neka glupost koju ne umete da uradite? Danas je dan za ispovesti ovde kod nas. Tražimo te neke osnovne stvari koje drugi rade sa lakoćom, a mi baš moramo da se iscimamo kako bismo uradili to nešto. I evo, otvaramo inbox.
1: I evo, Vanja je kao ja, kaže, dobro jutro, S3, ovde je Vanja i ja vodim rad sa pertlama. Da, to mi znamo da vežemo, ali ne znamo da vežemo onako kako 90% ljudi na svetu vezuje pertle. Dobro, šta je Sale rekao?
0: Kaže, ja sam posveđen sa pravom linijom. Bilo šta nacrtati, videti, da li je nešto pravo. Čak i kad sam kačio TV na zid, žena je 5 puta došla da proverava pre nego što sam ušrafio da li je dobro razmereno. I u osnovnoj školi, u svesti na kockice gde imam liniju, nisam znao da povučem preko prave linije. Moralo je da pobegne pola milimetara gore ili dole. Jednom sam sam uzeo dok kačim neke slike da iznenadim ženu, malo reći da je bila iznenađena kad je videla kako su okačene. A stvarno sam se trudio i bio uporan i dao sve od sebe.
1: Jednostavno ne ide, pa ne možeš, nema tu sad šta da se radi. Tako da upravo ovakve stvari kao što je Sale rekao, tražim od vas jutra da podelite sa nama. Dakle, koje su to gluposti koju ne umete da uradite, koju ljudi rade sa lakoćom, vama jednostavno ne ide i to je to. Ne osuđujemo ovde, nego čekamo vaše komentare na Viber, gde možete da napišete na broj 066 835 33. Pa malo bolje da se upoznamo, da imamo koliko smo šepretlje, ajde, tako blago da se izrazimo.

0: Maja Berović, Pravo u centar. Čuli smo Oženjenu, 9:32. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Navedeno je da smanjenje akcize na gorivo ima za cilj ublažavanje posledica ponovnog rasta cena nafte u svetu i da bi se inflacija u zemlji držala pod kontrolom. Blokiranje otvaranja klastera 3 Srbiji u pregovorima sa Evropskom unijom usledilo je nakon što ambasadori država članica nisu postigli konsenzus. Predsednik Srbije istakao da država plaća cenu nezavisnosti i samostalne politike, ističući da je mnogo teško biti slobodan i nezavisan u savremenom svetu. Skupština Crne Gore, na čijem je čelu Srbin Andrija Mandić, organizovao je u toj instituciji izložbu posvećenu genocidu u Srebrenici. Izložba je zakazana za sutra i predstavlja još jedan udarac na Srbe u Crnoj Gori, na čitavu Srbiju i naš narod, pišu novosti. U Srbiji su trenutno žarišta afričke kuge svinja na području Sremskog, Mačvanskog okruga, grada Beograda i dela Kolubarskog okruga, kažu iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, i navode da je eutanazija jedini način da se suzbije širenje bolesti. Fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se u 9 večeras u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Prvi polufinalista je Francuska, koja je sinoć pobedila Maroko. Bile su ove vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Veškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš F3 jutro.
0: Dobro jutro, F3 nacijo. Moramo da razgovaramo o jednoj stvari. Ne znam da li ste svesni, ali ovo je najjači period godine, jer je u toku sezona najbolje gastronomske kombinacije ikada. A to je naravno pašteta i paradajz. Mislim, ima tu još dobrih letnjih kombinacija, ali ova je nekako old school i najbolja od svih. Tako da s top ovsenim kašama i avokado tostovima leti ovo jedina ispravna priča, što se kaže. Evo Nikolije, dobro jutro.

0: Slušali smo Relju, dobro jutro, dobar dan, a sada je vreme da slušamo kako je to izgledao vikend opisan u Tamarini. Tri zvuka.
1: Senida zvanično najavila album sa Cobijem koji svi jedva čekamo, ali uz to na mrežama se pojavila i track lista za njen solo album na kom su saradnje sa mnogim izvođačima, između ostalog i sa Džalom, a onda se pojavio i ovaj demo.

0: Ništa zvanično potvrđeno još uvek, ali navijamo da se ovaj duet zaista desi. Ono što je zvanično, Relja Popović izbacuje novu trilogiju u nedelju. Zove se Varljivo leto, a ovo je najava.
1: U tvojoj kosi je vetar, po koži su kapi vode i pod nogama pesak. Tebe ne mogu da opišem drugačije jer ti nisi žena. Ti samo imaš oblik jedne. Sa vatrom u grudima hodaš

0: kao dokaz da su zmajevi nekad postali. Mnogo toga možeš da znaš o devojci po tome kako izgovara tvoje ime. Kažeš da mi prošli put namere nisu bile na mestu. One su ostali iste, tako da možemo promenimo mesto. Dosta toga nisam samo probao. Lep je dan, ajde probamo nešto.
1: Slatko.
2: Slatko, a? Jel?
1: Pa.
2: Da, mi devojke jedva čekamo i oduševljene smo ovom najavom, dok su muškarci istog stava kao Nikola, u fazonu su ova Reljina, Jovan Dučić faza, ajde da preskočim. Milica Pavlović je bila kod nas na radiju, pričali smo o novom albumu i dotakli smo se pesme Ej ti moja, koju slušamo ovde na S3, i evo zašto je baš ta pesma specijalna.
3: Mogu reći da bih volela strašno da pesma Ej ti moja bude podrška svim ženama sa našeg jezičkog područja. Pa čak i sa drugog neka prevedu pa neka pročitaju, da ih motiviše, da to bude njihova nevidljiva drugarica u teškim danima, teškim satima, i kada smo možda usamljeni, i kada nemamo dobre momente, i kada želimo da odustanemo i od sebe, i kada zaboravimo na ono unutrašnje biće u sebi. To mi je negdje bila i želja sa tom pesmom, a isto tako i vidim da na društvenim mrežama taguje drugarica drugaricu, kao i ti moja, to mi isto, to mi onako baš, ja kažem, bože, onda muzika ima smisla.
2: To je bila Milicina zamisao. Ceo intervju imate na našem Instagramu i YouTube-u, pa bacite pogled. A sada, Magla Band, slušamo ih sutra na Vlasina Festu, a ovaj put sa Višnjim Petrović ovde na S3, Manipulator. Manipulator.

0: slušamo u stvari Dečač u nastavku. Ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Mirnija situacija u saobraćaju, u jutarnji špic deluje da je iza nas, ali u Novom Sadu imamo problem na raskrsnici sa Temerinskom i Partizanskom, jer je zatvoreno isključenje za autoput Novi Sad-Sever, pa se saobraćaj svodi na ovu raskrsnicu i zato se ovde stvaraju poprilične gužve. Na prilasku Beogradu od petlje Zmaj prema Tošinom bunaru izvode se radovi, pa je ovde usporen saobraćaj, a od petlje Zmaj prema aerodromu došlo je do jednog udesa koji blago usporava saobraćaj, nije blokirano, ništa, može da se prođe. U svakom slučaju, S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
6: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com. Probaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Dok čekamo njegovu novu stvar Tanana, Saša Kovačević i Boja Leptira nastupa večeras u Kraljevu na trgu srpskih ratnika, tačno u 8. Ulaz je besplatan, pa Kraljevčani, samo izvalite. Mundo
1: Minut. A onda od 9 da se gleda svetsko prvenstvo. Evo, ušli smo u završnicu, u četvrt finala se igraju. Imamo već prvog polufinalistu. U pitanju je ekipa Francuske koja je noćas savladala Maroko rezultatom 2-0. Večeras igraju Španija i Belgija. Sutra Norveška i Engleska. Preko sutra Argentina i Švajcarska. I jedna interesantna stvar ima za Argentinu. Kažu da ukoliko Argentina pobedi Švajcarsku i prođe u polufinale svetskog prvenstva, postaće prvi tim u istoriji svetskih prvenstava koji je do polufinala došao bez da je pobedio bilo koju od top 10 ekipa na svetu.
0: Aha.
1: To govori dosta o njihovom laganom rasporedu do sada. Imali su Alžir, Austrija, Jordan, Zelenoratska ostrva i Egipat. Mislim, gde su tu ona zvučna imena?
0: A je li to slučajno tako ili je namešteno?
1: Pa vidi sad, teorije na internetu postoje da je to FIFA ispletkarila nešto kako bi se olakšao put Mesiju i Argentini, ali ne možemo to sad sa sigurnošću da pričamo jer nema nikakvih potvrda.
0: Da, videla sam neku baš dobru foru na internetu, kao voljela bih da nađem dečka koji će da me tretira kao što FIFA tretira Argentinu. To je to, hvala.
1: Moraju da pobede Švajcarce da bi prošli do polufinala. Sad ja ne znam, nešto mi Argentina ne miriše zbog cijele te priče kako su došli do polufinala.
0: A, sumnjivo malo.
1: A Švajcarci mi ne miriše iz drugih razloga. Tu utakmicu ću najbolje prespavati.
0: A što?
1: Subota na nedelju, 3 ujutru. Pa što da se budim da gledam taj fudbal? Samo nek me dočeka ujutru vest pa ću uživeti sa tim. Kako nam se da. Amor mio. Marina Visković, tu je Isti si od Ivane Nikolić. Nući je Mina Jaković. Sa pesmom Sudar svetova. A vi slušate S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: 10:09 u Estri jutru. Vrijeme je za preporuke petkom. Evo što ima gotivno danas i za vikend. Sastavili smo neku mini listu. Pa da počnemo. Prvo i osnovno, Magla Band sutra na Vlasina festu u Vlasotincu. Žurka je pod vedrim nebom, onako pored reke, i Vlada Magla. Iskreno, ako mene pitate, najjača priča. Onda Aleksandra Prijović na Cvetnjaku u Čačku, večeras u 8. Proverila sam malo pre, ima i dalje karata, ali još jako malo.
1: Odvija se takođe ovih dana i Veseli spust Ibrom dole kod Kraljeva od danas pa do nedelje, od juče pa do nedelje.

0: će trajati taj veseli spust i u okviru ovog veselog spusta je i koncert Saleta Kovačevića večeras u Kraljevu. Takođe imamo još jednu manifestaciju, Vrnjački karneval koji počinje u nedelju i trajeće nedelju dana i to je eto jedna manifestacija za onako prisustvovati, dakle Vrnjačka banja od 12. do 19. jula. Isto će nastupati i Sale Matić i Čegi Band, i Adi Šoše, i Zana, Isak Šabanović, Slavko Banjac. Baš onako dobar line-up.
1: Ekstra. A ko je za nešto mirnije, još jedan open air bioskop je stigao u Beograd. Traje do nedelje u Botaničkoj bašti, ulaz je besplatan, projekcije su u 9. Večeras film Notebook, sutra Great Gatsby, a u nedelju Prljavi ples. Novo na SS3. Bez svetom ništa, u četiri zida drama. Barbara Bobak, Biro Blue.

0: kako zvuči kada se spoje Prokuplje i Novi Sad, evo Cobija i Nataše Bekvalac i Male Plave, a vrlo brzo slušamo pesmu Caka od Milice Pavlović sa istoimenog albuma, pa ako još niste čuli, evo idealne prilike sad kroz par minuta.
1: Sunčano i prijatno jutro, 25 stepeni Novi Sad, 24 Kragujevac, Zaječar 25, Beograd 23. A tokom prepodneva sunčano, kasnije će biti oblaka, najviše dnevno do 30, a što se vikenda tiče, bit će toplo, sutra 33, u nedelju 30.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: S3 broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što puštate super prata.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika kida.
4: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
12: Ako želite da svi čuju za vas,
13: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs.
4: S3
14: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
15: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
16: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
17: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i on online.
16: Idemo!
18: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju. U slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
19: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
20: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
21: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
22: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
23: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.
24: S3 jutro.
25: Donosi
24: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
26: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

caka. Tako se zove ova stvar. Milice Pavlović, imamo dve informacije vezane za Beograd i za Novi Sad. Danas u Beogradu možete očekivati suzbijanje komaraca, imaju onu akciju danas, pogotovo u okolinama reka, pada, znate, od danas ne bi trebalo biti, od večeras ne bi trebalo više biti komaraca u Beogradu, a od večeras u Novom Sadu bi trebalo da bude vode, jer ceo Novi Sad je danas bez vode, zato što se radi na sređivanju neke zgrade, nekog objekta koji fazo nikad nije diran, pa zbog toga mislim, to mora se zameni najzad i eto, od Novi Sad i Petrovaradin su ostali bez vode. Ali dobro, nema veze. Ne slušam je Miš. Ostali smo i bez baterije u Mišu, Tamara ovde u Novom Sadu izgleda. Dobro, slušamo Mora da je ljubav od Mirze Selimovića i Ilme Karahmet. Dobrodošli na S3.

0: Estri jutru, srećan petak svima koji slave. Evo, prošlo je pola jedana. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Poslanici Skupštine danas će nastaviti rad raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Navedeno je da smanjenje akciza na gorivo ima za cilj ublažavanje posledica ponovnog rasta cena nafte u svetu i da bi se inflacija u zemlji držala pod kontrolom. Skupština Crne Gore, na čijem je čelu Srbin Andrija Mandić, organizovao je u toj ustanovi izložbu posvećenu genocidu u Srebrenici. Izložba je zakazana za sutra i predstavlja još jedan udar na Srbe u Crnoj Gori, na čitavu Srbiju i naš narod, pišu novosti. A novinarka Ljiljana Smajlović rekla je za RTS da Crna Gora veruje da će antisrpskim stavom povećati svoje šanse za ulazak u Evropsku uniju. Do sredine jula očekuju nas temperature u granicama od 28 do 32 stepena, dok će još jedan toplotni talas biti od sredine jula, ali za razliku od prethodnog u junu neće biti tako intenzivan, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Prvi polufinalni duel između Zvereva i Ferija otvorit će program na centralnom terenu u 2:30 popodne, a nakon toga sledi meč Đokovića i Sinera. Bile su vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Tirkitna voda.
3: A zakintos?
4: Šum talasa.
2: Kratka odeća.
3: Što kraće, to bolje.
4: Puna veš mašina svakog dana.
2: Selfie.
3: Seksi.
4: Mutan jer je kamera masna od kreme.
2: Slušaš F3 jutro.
0: Gde ste, ljudi? Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećan rad.
0: E, danas je tako neki dan za ispovesti i zato danas pričamo o glupostima, odnosno jednostavnim stvarima koje svi rade sa lakoćom, a mi ne umemo ili nam je jako teško. Nema sramote, nema ništa tog tipa ovde kod nas.
4: A evo, javila se Jelena. Ja ne znam da zamesim kiselo testo. Imam komplekse od svih žena u mom okruženju zbog toga. Dobro, pa ja mislim da to je jedna od onih stvari koje treba samo pokušavaš da bacaš, onda jednom bude bolje. Pa da.
0: Ok, za 5 minuta stavljamo tačku na ovu priču. Ko nam se tek sad pridružio, izvolite, Viber je aktivan. Dakle, koje su to gluposti koje svi rade sa lakoćom, a vi ne umete? 066 835 33 je naš broj.

0: Nelson Mandela i Mijač sa hitom Anđeo. 20 minuta ostalo do 11. Danas tražimo gluposti koje ne znate da uradite, odnosno koje su to svakodnevne osnovne stvari koje većina ljudi radi onako normalno, lagano, sa lakoćom, a nama treba dosta truda ili uopšte ne umemo da ih uradimo. Potegla se ova tema na srpskom Redditu i evo nas ovde sa istim pitanjem, pa javila nam se Milica.
1: Kaže, ne umem da ispržim krompiriće. Ba dobro, to je isto stvar vežbe, ja mislim. Treba da zagori par krompirića dok ne skapiraš kako to treba da izgleda i to je to. 2-3 puta i ja mislim da ćeš se snaći, ali ne osuđujemo, znači to je okej. Nije ni kuhinja za svakog, i kuvanje i spremanje hrane.
0: Pa, realno. Da, i čak su ti zagoreli krompirići uvek ukusniji. Mislim, ja su uvek sa bratom bijem.
1: Ima ljude koji vole, da.
0: Da, oni su
1: koji
0: mi
1: vole onako da je malo jače pečeno. Andrej,

0: kaže, ne znam da zviždim i da menjam gumu. Dobro, i ovo je jedno i drugo stvar vežbanja, ovaj, i okolnosti. Da, za ovo za gumu nema nije te opterećuje, zato što kad ti pukne guma, a nije na službenom vozilu, uglavnom si u tom trenutku sređen, ili u kremu, ili u beloj košulji, ili u beloj majici. To je prljavo, ako imaš nekog za tebe to da uradi, onda se nemoj brinuti.
1: Apsolutno, Anđelina kaže, imam 25 i dalje mi treba vremena da skontam gde je levo, gde je desno.
0: Da.
1: Iskreno, nije sama. Mislim, znam dosta ljudi koji imaju taj problem i koji uvek onako pogledaju u levu ruku da naprave slovo L i u fazonu su, aha, to je levo. Kao, ali sam primetila da niko njih ne vozi, fun fact.
0: Aha, dobro. Evo Dragan, sa njim se ja u potpunosti se osjećam. Kaže, ne znam da savije majicu. Sve majice mi stoje na stolici, sestra ih savije, ali uz određen procenat. Da, moraš platiti porez, verovatno, sestri na to. Ja sam isto, nije da ne znam da složi majicu, znam da složi majicu, ali to moje slaganje ničemu ne služi. A to što to niti lepo izgleda, i onda zamislim kad odam ono, u shopping centar, u prodavnicu, neko rekao, čoveč, ovi ljudi ceo dan savijaju majice, brate, ja se njima divim. Majke mi, da svaka majica bude tako savijena, neverovatno. Ja se oduševljavam time, iako je to verovatno ono, prosto ovo obična stvar koju svi rade.
1: Jeste.
0: Da je većina radi u svojom
1: domu. Znaš šta mislim, trebalo bi da odradiš jedan side quest sebi da postaviš, da odeš da radiš recimo dva dana u nekom tržnom centru. Onako, kao mladinac. I da tad naučiš kako se slažu stvari. I mislim da će ti tvoja Berenica biti najzahvalnija na tome, bukvalno. I još ćeš dobiti pare za to.
0: On za dva dana uteliću se sigurno ti
1: nema
0: pare.
1: Veze.
0: Neću znati šta ću sa sobom.
1: Nema veze. Ono... Dobit ćeš znanje kako se sklapaju stvari. Što je vrlo
0: dobro, pa vidi. Znanje je moć.
1: Tako je.
0: Definitivno. Milica Todorović, dupla bruka. E, to smo Tamara i ja. Ja sa problemom s pertlama, Tamara sa neznanjem da vozi bajs.
1: Blam, 24
0: godine. Tako da dupla bruka za vas ovde na S3 i kroz voditelje i kroz Milicu Todorović. Dobrodošli u S3.

0: Milica Todorović iza nas, za par minuta stiže novi Heni. Nakon dužeg vremena konačno smo dobili njegovu solo star. Stiže Crno na belo za par minuta. S3
1: saobraćaj. E, polako se prave gužve na naplatnim rampama, to što će biti trend koji će samo rasti kako dan bude odmicao. Imamo radove na prelazu u Beogradu posle petlje Zmaj prema Tošinom bunaru. Saobraćaj nešto usporeniji na ovoj deonici, kao i na deonici od petlje Beška do petlje Maradik na autoputu. Na graničnim prelazima za sada relativno mirno za putnička vozila, osim na graničnim prelazima sa Makedonijom i Bugarskom, gde ima nekog čekanja. S3 vam želi prijatno i ugodno vožnje.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Ajde, spojimo stol.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Kada Metal Farm

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
9: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Naplatiću ti sve, poručuje Katarina Grujić, a došlo je vreme da mi kažemo, kao ni konobari, e, mogu da vam naplatim, završavamo Svenu. To je nešto najgore što možemo čuti u kafićima, ali mora tako što da se radi. Tako da mi završavamo naše druženje sa vama za danas, ali vas pozivamo da ostanete uz S3, koji će vam dati onako jedan lep ritam dana i pravit će vam društvo tokom vikenda, naravno, kao i uvek. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A mi se slušamo od ponedeljka opet od 7 do 11 u S3 jutru. Uživajte, lepo se provedite ovaj vikend, lepo se odmorite, ispratite svetsko prvenstvo ili šta god da vas vozi ovih dana. I ne zaboravite, danas moramo da podržimo Novaka Đokovića jer igra protiv onog...
1: Da ne kažemo.
0: Sinera. Ćao, uživajte.
1: Ćao.

Slučajnost Rasta i Jana Nikolić. Da, pitamo se da li je slučajnost što je Jana bacila par lajkova na Rastin novi imidž ili je možda ovo neki znak. Dobar dan, Estri Nacio, kako ste ovog petka? Da li je pao neki izlazak sinoć, jel ste se razbudili? Danas u 14:30 počinje meč Đokovića protiv Sinera u polufinalu Wimbledona. Što bi rekao tweet, a još samo ovo i ne moraš više. Tako da, ako je Đoković preživao 5 setova prošli put, možeš i ti da ustaneš iz kreveta i da se razmrdaš uz najjaču playlistu koja je skrojena za ovaj poslednji radni dan. Tu su Tanja Savić, tu je i Magla Band koji je zakazao i 7. Sava centar 17. septembra. A pre svih, evo je Mija Borisavljević i Opala. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Ajde jako!

i Tanja Savić na S3 za par minuta na našoj playlisti i Breskvica i stvar sa njenog poslednjeg albuma.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo i slično vreme i za vikend, s tim što će u popodnevnim časovima u subotu i nedelju doći do naoblačenja, ali samo u brdsko-planinskim delovima. 26 stepeni je trenutno na Paliću, 24 u Kragujevcu i Loznici i 23 u ovom trenutku izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 32, što je ujedno najviša i za vikend.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Vazelina.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj posljednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
7: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
8: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: LG televizori po top cenama, samo do kraja jula.
8: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju.

0: luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Rozmarin i Sanja Vučić i Noći tačno u 11.28.
1: Slušaš S3.
0: A ono što ćemo upravo sada čuti je Sale Kovačević, koga će večeras Kraljevčani moći da slušaju i uživo, tako da evo najboljih priprema uz stvari Romeo.

0: Sale Kovačević i Romeo. Čekamo nestrpljivo i njegovu novu stvar, Tanana, koju je najavio na svom Insta profilu. I već se vidi po tizu da će to biti još jedan lagani letnji hit. Prošlo je pola 12 i vreme je za najnovije vesti.
1: Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Navedeno je da smanjenje akcize na gorivo ima za cilj ublažavanje posledica ponovnog rasta cena nafte u svetu i da bi se inflacija u zemlji držala pod kontrolom. Počeo je da radi portal Kosibre.ti. Građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Predsjednik Srbije sastao se sa ambasadorom Meksika Carlosom Felixom Coronom. Felix Corona juče se sastao sa premijerom Macutom, a tom prilikom je podsjetio da se ove godine navršava 80 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa dve zemlje. Do sredine jula očekuju nas temperature u granicama od 28 do 32 stepena, dok će još jedan toplotni talas biti od sredine jula, ali za razliku od prethodnog u junu neće biti tako intenzivan, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Fudbaleri Španije i Belgije sastaju se večeras u 9. četvrtfinalu svetskog prvenstva. Duel se igra u Los Angelesu. Čuli ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Ana Jahović i probala sam, slušaš S3, Tijana je sa vama. Dobar dan, destinacijo. Jokić je pred najboljim ugovorom u NBA ligi koji vredi 359 miliona dolara. Ponavljam polako, 359 miliona dolara. Da, to je cifra na koju će Jokić uskoro da stavi i svoj potpis. Najveći ugovor u istoriji košarke za čoveka kojem je i dalje najbitnije. Šta kažu konji u štali? NBA liga je rešila da strese sav novac pred ovim momkom iz Sombora. I to nije samo plata. To može da bude i budžet za jednu manju državu. Sa ovim novim ugovorom Jokara može da kupi ceo hipodrom, 7000 najbržih konja na planeti, može da sagradi štalu s podnim grejanjem i zlatnim pojilicama za svakog od njih, može da kupi pola Vojvodine, da i ogradi, kaže, ovde se samo jaše i kulira. I sad evo, dok možda neki analitičari razmatraju da li on ovo zaslužuje, Nikola u svom fazonu verovatno gleda u neko ždrebe. Tako da, kako god, srećno, pa da uskoro u Somboru vidimo prvi space shuttle na konjski pogon. Kaća Živković i surova realnost upravo sada.

0: Milica Pavlović i Petnestica, bila je Milica a naš gost, tako da ispratite naš Insta profil da vidite kako se snašla sa pitanjima i sa odgovorima. Na putevima Srbije u ovom trenutku pojačan saobraćaj što se tiče graničnih prelaza. Gužva je na Horgošu na ulazu u zemlju, čekanje negde oko sat vremena. Slična situacija je i na Gradini, samo na izlazu iz zemlje, s tim da je ovde čekanje preko sat i po vremena. Jako su dugačke kolone, tako da vi koji se trenutno ovde nalazite samo lagano, bez neke nervoze, pojačite naš radio da sve ovo lakše prođe. I slična situacija je na Preševu, gde je čekanje oko pola sata 45 minuta na izlazu iz zemlje, tako da i vi koji ste se uputili ka ovim graničnim prelazima, spremite strpljenja. S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
3: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
7: Abela Farm.
8: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Edita i Voyage, slušali smo Đavole u 3 minuta do 12. S3 dan s Tatijanom. A u nastavku je tu Marina Visković sa novom pesmom. Za njom stiže Anđelina, stižu Ivana Selakov i Aca Lukas. Dobar dan i dobrodošli. Novo na S3. Ubijam ponos, pali
1: petno. Stolo se pali, miraš petno. Marina Visković.

0: Tako bi Jace Lukas u Estri danu ovog petka. Dobar dan, Estri Nacio. Zašto muškarci, a zašto žene izlazi iz veze? Evo, drugarica ostavio dečku i mi sad većamo šta je razlog. I naravno, svi komentari vode ka onome, ma ima drugu, nijedan ne bi raskinuo tek tako, dok ne nađe drugu. Pa nas zanima, zašto vi izlazite iz veze? Koji su to neki razlozi? Ajde, pišite, čekam vas na Viber.
1: Budi deo šova.
2: 066-8-3-5-3-3.
1: Novo na
3: SS3. Zovem te halo, da lažem da nije bi stalo.
2: Jelena Karleuša.

0: Ovo je Estrim, Eliksir i Kaners, tačno u 12.16. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, slično vreme i za vikend, s tim da će u popodnevnim časovima u subotu i nedelju doći do naoblačenja, ali samo u brdsko-planinskim delovima. 26 stepeni je trenutno na Paliću, 24 u Kragujevcu i Loznici i 24 je takođe u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 32, što je ujedno najviša i za vikend.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igral Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ovcu, blago majici, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
12: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
13: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
14: Pepsi, 2 litre, 129,99.
13: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
1: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: kakav je ovo spoj. Prija i Lexington, za nama slušali smo Dođi sebi. Dobar dan, Estrinacijo. Zašto muškarci, a zašto žene izlaze iz veze? Evo drugarica ostavio dečko i mi sad većamo. Šta je razlog? I naravno svi komentari vode ka onome, ma ima drugu. Nijedan ne bi raskinuo tek tako dok ne nađe drugu. Pa nas zanima, zašto vi izlazite iz veze? Koji su to razlozi? Evo, otvaram Viber. Javio se Milan, kaže, kad žena previše zvoca, to je odmah alarm za izlazak iz veze, jer nas to zvocanje guši. Ne znam samo koja žena ne zvoca, ali dobro. Ostali, ajde, pišite i dalje na Viber koji su to razlozi zašto se izlazi iz veze.
1: Budi deo S3 nacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.
2: Šta ću ti?

0: anđela.
1: Spoj nespojivog, Đorđi i Dušan Kurtić. Slušali smo, vidim, samo nju u tačno u pola jedan. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
2: Počeo je da radi portal Kosi Bre Ti. Građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Predsjednik Srbije rekao je da su za sat vremena pristigle 23 prijave. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Navedeno je da smanjenje akcize na gorivo ima za cilj ublažavanje posljedica ponovnog rasta cena nafte u svetu i da bi se inflacija u zemlji držala pod kontrolom. Beograd će biti domaćin godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine, potvrdio je predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a u pismu upućenom predsjednici skupštine Ani Brnabić. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima na teritoriji opštine Ruma, proglašena je vanredna situacija. Virus afričke kuge kod svinja ne ugrožava ljude, ali je neophodno dosledno sprovođenje svih mera kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti, kažu iz Uprave za veterinu. Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Prvi polufinalni duel između Zvereva i Ferija otvorit će program na centralnom terenu u 14:30 popodne, a nakon toga sledi meč Đokovića i Sinera. Čuli ste vesti.
3: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe, uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

tačno u 12.40. Dobar dan. Estrination, zašto muškarci, a zašto žene izlaze iz veze? Evo, drugarica ostavio dečko i mi sad većemo. Šta je razlog? I naravno, svi komentari vode ka onome da ima drugu, da nijedan ne bi raskinuo tek tako, pa ne se zanima zašto vi izlazite iz veze, koji su to razlozi. Evo, neko tvoj na Viberu je napisao za prevaru i skrivanje telefona. Dobro, kvalitetan razlog. To je moj drug Điđi, kaže, ljudi su postali sebični i samoživi, kompromis i tolerancija ne postoje, tako da su to uvek razlozi za prekid veze. Tu je i Dena, kaže, kad je partner emocionalno nedostupan i kad ne možeš s njim da podeliš sve stvari sa osjećom. Tu i Marko kaže, neverstvo na prvom mestu, a onda ako neko nije spreman na budućnost te veze, nemamo mi tu zajedno šta da tražimo. Pošteno. Javila si Tamara, kaže, kad je neko previše ljubomoran i kontrolišući. Dobro, fair. Hvala Estrinacio na odgovorima. Što se kaže, bolje dobar razvod nego loš brak, i to može da se primeni i na veze. A upravo sada su nam tu Valentino i Jana Kokić i stvar Ne boli me to.

0: ajde iš lošem raspoloženju ako ga imam. Slušali smo Amnu ovog petka. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj, petak je pa je ovo negde i očekivano. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje jako velika gužva na Gradini, na izlazu iz zemlje čekanje sigurno preko sat i po vremena. Takođe, slična situacija, odnosno ista i na Preševu, takođe na izlazu iz zemlje, tako da vozači koji ste u kolonama ili koji ste se uputili ka ovim graničnim prelazima, spremite živce, naoružite se strpljenjem. Maestri želi srećan put i udobnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
6: Abela Farm.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
8: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Nataša Bekvalac i Relja, slušali smo Nemir, a u nedelju ćemo slušati novu Reljinu trilogiju Varljivo leto, koju je najavio na svom Insta profilu i sudeći po tizu, verujem da pesme kidaju. Estrinacijo, ko nije smislio gde će danas popodne, mi upravo sada delimo karte za film Toy Story 5. Projekcija je zakazana za 17.45 u MTS dvorani, tako da ko prvi pusti poruku na Viber, karte su njegove, broj za Viber je 066-8-3-5-3-3, tako da budite brzi. Još jednom ću ponoviti broj 066-8-3-5-3-3.

I Dejan Matić je na S3 tačno u 1:09 minuta. Dobar dan i dobrodošli na našu najjaču playlistu ovog petka. Spremili smo vam ovde žurku. Samo onako izlazite večeras da napravite dobar uvod. Mi je Boris Savljević i Opala upravo sada.

Soba i Edita na S3 za par minuta na našoj playlisti i Nući i Emina Jahović.

0: Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Slično vreme i za vikend, s tim da će u popodnevnim časovima u subotu i nedelju doći do naoblačenja, ali samo u brdsko-planinskim delovima. 29 stepeni je trenutno u Somboru, 27 u Kragujevcu i 28 je izmereno u Loznici i Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 32, što je ujedno najviša i za vikend.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Nova pesma, Miami Band.

0: Gold 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Vanila, ušta bi dobro pao neki sladoled da sada. Izbacila Anđelina dve nove stvari, Sobu 402 i Boje crvene, tako da bacite oko na YouTube dok ovde ide kod nas Barbara Bobak i Halo Halo.

0: Daća Grujić i Lutka u Estri danu ovog petka. Prošlo je pola dva i vreme je za najnovije vesti za ovaj sat.
1: Počeo je da radi portal Kosibreti. Građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Predsednik Srbije rekao je da su za sat vremena pristigle 23 prijave. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Navedeno je da smanjenje akcize na gorivo ima za cilj ublažavanje posledica ponovnog rasta cena nafte u svetu i da bi se inflacija u zemlji držala pod kontrolom. Više javno tužilaštvo objavilo je mišljenje veštaka u kome se navodi da je na Aleksandra Nešovića, koji je ubijen u restoranu na Senjaku, pucala jedna osoba iz jednog oružja. Protiv Danke Vuković obustavljena istraga za pomaganje u ubistvu. Inače, Danka je supruga Saše Vukovića zvanog Boske, koji se sumnjiči da je likvidirao Aleksandra Nešovića. Državljanin Srbije povređen je tokom leta kompanije Ryanair iz Soluna za Minhen, nakon što je pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine. Avion se bezbedno vratio na solunski aerodrom, a nekoliko putnika je prijavilo povrede. Stigle su nove cene goriva. Narednih nedelju dana na pumpama u Srbiji litar dizela koštaće 220 dinara, a benzina 196 dinara. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama.
3: A ti?
4: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
3: ST.

CVS, Cvije Rasta Link i Valentina, tačno u 1:43. A upravo sada je tu Peđa Jovanović koji je izbacio novu stvar Van vremena i ponovo ima ta pesma romantični neki vibe. I za sve vas koji volite da ga slušate uživo, Peđa je zakazao Beogradsku arenu za 8. mart, taman onako da obraduje lepši pol.

0: Aca Lukas na S3. Ovo stvar možemo da čujemo uživo u Areni 4. novembra. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj u ovom trenutku. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva je na Horgošu na ulazu, ali i na izlazu iz zemlje, tako da vozači spremite živce, spremite i vi koji ste na Preševu na izlazu iz zemlje i na Gradini takođe koji izlazite iz Srbije, jer i ovde su kolone predugačke, čekanje je sigurno preko sat i po vremena, tako da da, definitivno naoružite se strpljenjem, pojačajte naš radio da sve to malo lakše prođe, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te. Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: LG televizori po top cenama, samo do kraja jula.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Dis akcija. Jakobs kafa, 200 grama, 439. Lubenica, kilogram, 29. Vaš dis.
8: U Superveru od 9. do 22. jula sladoled karamel krim Aloma 900 ml 499,99, a samo za članove Vero kluba mortadela sa maslinama Elita Kras kilogram 1469,99, fusili testenina Barila 500 grama 149. Neodoljive ponude u Superveru.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Vatra i dim, Breskvica i DJ Šone, tačno 3 minuta do 2. I sećate se kako je DJ Šone punio diskoteke? Ja mislim da ne postoji pesma koju mi nismo znali da je on radio.
1: Slušaš S3.
0: A u nastavku nam je tu nova stvar Milice Pavlović sa albuma Caka. Bila je Milica i kod nas u gostima, tako da bacite oko na naš Insta profila i bacite i taj follow. Slušamo Derište.

0: Mija i ženska roša, slušaš Estridan, Tijena je sa vama. Dobar dan, Estrinacio. Gen Z-evci ponovo uveli nov način funkcionisanja veze, dejtinga i svega. Bukvalno mislim da iz nedelje u nedelju oni nešto novo smisle. I sad ne znam da li su samo kreativni ili im je mnogo dosadno, kako god. Evo detaljnije će Tamara i Nikola da vam objasne.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Imamo novi termin u dejtingu. Zvuči dobro zapravo, pogotovo za nas koji smo ostali bez života. Zove se klauzula zalaska sunca.
3: Brate, ne čudim što Gen Z-evci imate problem sa vezama i sa ljubavnim životom. Izvinjavam se stvarno, ali brate, šta je sad ovo?
2: Bukvalno je kao free trial. Znači, nema čekate x vremena da druga strana prevaziđe svoj strah od vezivanja, pa da se odluči da li je za vezu, da li je strana se skrasi, sve ostale fore. Bukvalno probni period, ako može, može, ako ne može, idemo dalje i to je to.
3: Wow. Sve ovo što se radi, što ovo što postoji, takva pravila je

0: Sve mi to zvuči jako sebično. Da li će mi biti dobro 2-3 meseca ili neće? Svaki put tražiš samo sebi idealno. Pa ne, ne postoji to sebi idealno. Čak ni na to kao na taj test period. Znači, sve se namestilo da bi ja bio danas ovakav čovjek kakav jesam, barem tako verujem. I zato to treba sve da se prođe, ne treba da se ograničava, ne treba da se sputava, nego treba da se pusti i da se vidi šta će biti od toga.
1: Dobro, ti voliš da patiš, ali eto, za one koji ne vole, ugovarite prije trial.
2: E3 jutro, svakog radnog dana,
3: od 7 do 11.

Marina Visković i On ne zna za par minuta na našoj playlisti i jedna kardio stvar. Jovana Pajić i Dođe meni.

0: Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Slično vreme i za vikend, s tim da će u popodnevnim časovima u subotu i nedelju doći do naoblačenja, ali samo u brdsko-planinskim delovima. Što se tiče trenutnih temperatura, 29 stepeni je u Somboru, 26 u Vranju i 28 je izmeren u Kragujevcu i Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 32.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
7: Abela Farm.
8: Aqua Park, raj, Vrnjačka.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
2: Brzpaco i mango,
3: i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

I Ermina na stream, a upravo sada je tu Tamara Milutinović da podigne ovaj vibe i hype ovog petka. A ko se sprema večera za neki izlazak, evo, znaš, u playlistu može da odredi najbolje, najbolje pripreme. A slušamo stvar Rentašmus. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Tijena i družimo se još nekih pola sata.

0: Da, kome je vruće nek izrenta jahtu, kako kaže DJ. Slušali smo Tamaru Milutinoviću Estridan. A upravo sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Počeo je da radi portal Kosibreti. Građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Do sada je stiglo više od 90 prijava. U Rimu se održava ministarski sastanak o evropskoj budućnosti Balkana. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Navedeno je da smanjenje akcize na gorivo ima za cilj ublažavanje posljedica ponovnog rasta cena nafte u svetu i da bi se inflacija u zemlji držala pod kontrolom. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima na teritoriji opštine Ruma, proglašena je vanredna situacija. Virus afričke kuge kod svinja ne ugrožava ljude, ali je neophodno dosledno sprovođenje svih mera kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti, kažu iz Uprave za veterinu. Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Prvi polufinalni duel između Zvereva i Ferija otvorit će program na centralnom terenu u 14:30, a nakon toga sledi meč Đokovića i Sinera. Slušali ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Ivana Bum Nikolić i Emel. Slušali smo Stvar Vir u 2.42, a ono što upravo sada slušamo jeste Milica Todorović i Stvar Dupla Bruka. Dobar dan i dobrodošli u S3 dan.

0: putevima Srbije pojačan saobraćaj i isto tako je i u Beogradu. Usporeno se vozi na autoputu od Arene pa skoro sve do Autokomande, takođe u suprotnom smeru od isključenja za Autokomandu pa sve do Sava centra. Kasnije se nastavlja gužva od Kule Genex pa skoro sve do Bežanije. Takođe ovde došlo i do udesa, tako da vozači obratite pažnju, gužva je i na Autokomandi i na Bogoslovi, tako da petak je, naoštrite se strpljenje. Maestri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
5: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Biobalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
11: S3DAN donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Toma i Đana i stvar idi tačno u 2 minuta do 3, a upravo sada je to Lexington i stvar budi da nas prebaci na ovaj pravi letnji vibe, ali onaj morski vibe. Što se tiče Đokovića, meč počinje sa Sinerom u 4:10, odmah nakon završetka meča Ferija i Zvereva, tako da ajmo da bodrimo Noleta ovog petka. Ja sam Tijena i čujemo se ponovo od ponedeljka. Ljubim vas, uživajte u vikendu. Ća!

Mislim se javili su ovo Aca Lukas i Ceca. Ja sam Jovana i slušamo se danas do 7. Ako vam se jutros desilo da se probudite pre alarma tamo oko 3-4 ujutru i onda samo buljite u plafon dok ne svane, čestitam, imali ste svoje budnozorje. To je jedna od reči koje su trenutno u trci za novu najlepšu srpsku reč, a glasanje traje sve do septembra. Pored ove reči ima još jedan favorit, a to je zaljubac, spoj zagrljaja i poljubca. Ono kad žurite na posao, odradite sve u sekundi na vratima, ali ovo prvo mi nekako ipak pobednik. Ako se ova reč stvarno primi u narodu, mislim da smo se spasili i više niko od nas neće morati da objašnjava zašto ujutru izgleda polumrtvo, samo dostojanstveno kaže da su mu podočnjaci od budnozorja, em zvuči otmeno, em nas niko ništa dalje ne pita. Slušamo u nastavku Magla Band i Da Bog Da.

0: Jelena Karleuša i stvar Alien na našoj playlisti ovog petka. Danas je u većim delu Srbije delimično oblačno uz sunčane intervale. U Zrenjaninu je trenutno 28 stepeni, u Vranju 26, u Loznici 28, a toliko je i u Beogradu. Do kraja dana očekuje se postepeno razvedravanje u većini mesta, a sutra nas očekuje toplije vreme sa maksimalnim temperaturama do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
5: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
6: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
5: Ozbiljno?
6: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
5: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
10: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

Peđa Jovanović za nama i stvar neformalno. U nastavku slušamo mnogo jaku trojku, idu Džala Buba i Rasta i Hollywood. Uživajte.

0: Dara Bubomara i Opasan na S3 malo posle pola četiri. Slušamo najnovije vesti.
1: Male su šanse da klaster 3 Srbiji bude otvoren u julu, izjavio je predsednik Vučić i dodao da je ključni uslov za to uvođenje sankcija Rusiji i Belorusiji. Ukoliko ne bude otvoren, to će pokazati da proces evrointegracija nije zasnovan na zaslugama, kao i da u Srbiji postoje oni koji će da urade sve protiv svoje zemlje, poručio je Vučić. Počeo je da radi portal Kosi Breti. Građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Do sada je stiglo oko 90 prijava. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Saše Vukovića zbog postojanja sumnje da je 12. maja ubio Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Vuković se tereti i za neovlašćeno nošenje vatrenog oružja i municije. Državljanin Srbije povređen je tokom leta kompanije Ryanair iz Soluna za Minhen, nakon što je pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine. Avion se bezbedno vratio na solunski aerodrom, a nekoliko putnika je prijavilo povrede. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela košta 220 dinara, a benzina 196 dinara. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

menjati provajdera, nije do njih, nego je utakmica Argentine i Egipta bukvalno zapalila internet. Iz Google-a su potvrdili da je u sekundi kada je pao gol za 3-2 zabeležen najveći broj pretraga u istoriji, znači otkad internet postoji. Bukvalno ljudi su masovno kucali Argentina na svojim telefonima i oborili sve moguće rekorde, tako da bez nervoze samo je Enzo Fernandez dao gol u nadoknadi na par minuta i srušio ceo Google. Slušamo Miju Borisavljević i Opala.

Tačno je 15 minuta do 4. Slušali smo Maju Berović i Slobora Danovića i od tebe tuga i od tebe tuga dosta je. Dobar dan. Ako vam je preksinoć net malo kočio i bagovao kao moj mozak malopre, nemojte odmah da psujete

0: Teodori Pajak, letnja avantura na S3 ovog petka. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu u oba smera, od Geneksa do autokomande u jednom smeru i od autokomande do Zmaja u drugom. Gužve su i u Kneza Miloša u oba smera, na Pančevcu u smeru ka gradu, u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u oba smera takođe. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu na ulazu u zemlju i na Preševu na izlazu. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Miami Band. Bolesnici.

0: Miami Band. Bolesnici.
1: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
2: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
9: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QLED TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999. Tehnomanija.
10: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo Il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Slušaš
12: S3 Božnja.
13: Gde god da uđem, menja se sve.
12: Uključi leto.

Danas su 4:10, odnosno za minut. Treba da počne meč Đoković i Sinera u polufinalu na Wimbledonu. Odmah nakon ferija i Zvereva, mada kako vidim taj meč još uvek traje, tako da će verovatno malo kasniti. Ovaj meč sa Sinerom za Đokovića je važan, zato što ako ga pobedi, skočio bi na peto mesto na ATP listi. Tako da danas imate najbolji mogući izgovor da odmah posle posla produžite kući i zauzmete najbolje mesto na kauču. Prenosi na RTS-u 2 i na Areni, tako da bez zadržavanja na putu do kuće.

Navijamo za Noleta, šaljemo samo dobre vibracije za pobedu. Novo na SS3.

hitovi i samo dobar beat. S3

0: Uraganke i stvar legala novog petka na našoj playlisti. Danas je u većem delu Srbije delimično oblačno uz sunčane intervale. U Somboru je trenutno 29 stepeni, u Ćupriji 30, u Valjevu 28, a toliko je i u Beogradu. Do kraja dana doći će do postepenog razvedravanja u većini mesta. Sutra nas očekuje toplije vreme sa maksimalnim temperaturama do 34 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
3: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Slušaš S3 vožnju.

0: slušamo najnovije vesti.
1: Male su šanse da klaster 3 Srbiji bude otvoren u julu, izjavio je predsednik Srbije i dodao da je ključni uslov za to uvođenje sankcija Rusiji i Belorusiji. Govoreći o izborima, istakao je da će nekoliko dana nakon što raspiše parlamentarne izbore podneti ostavku na mesto predsednika države. Počeo je da radi portal Kosibreti, a građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Do sada je stiglo oko 90 prijava. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužnicu protiv Saše Vukovića zbog postojanja sumnje da je 12. maja ubio Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Vuković se tereti i za neovlašćeno nošenje vatrenog oružja i municije. Na pumpama su nove cene goriva. Liter dizela košta 220 dinara, benzina 196. Fudbaleri Španije i Belgije sastaju se večeras u 9 u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Prenos meča je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

0: Bila je Senida i Lady Vatra ovog petka popodne na S3. Da li ste čuli za novi trend u dejtovanju? Zove se klauzula zalaska sunca. Tamara i Nikola su jutro pričali o ovome, pa da se podsetimo.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Imamo novi termin u dejtingu. Zvuči dobro zapravo, pogotovo za nas koji smo ostali bez života. Zove se klauzula zalaska sunca.
3: Brate, nije ne čudim što Gen Z-evci imate problem sa vezama i sa ljubavnim životom. Izvinjavam se stvarno, ali brate, šta je sad ovo?
2: Bukvalno je kao free trial. Znači, nema čekati x vremena da druga strana prevaziđe svoj strah od vezivanja, pa da se odluči da li je za vezu, da li je strana se skrasi, sve ostale fore. Bukvalno probni period, ako može, može, ako ne može, idemo dalje i to je to.
3: Wow. Sve ovo što se radi, što ovo što postoji, takva pravila i ostalo, sve mi to zvuči jako sebično. Da li će mi biti dobro 2-3 meseca ili neće? Svaki put tražiš samo sebi idealno. Pa ne postoji to sebi idealno. Čak ni na to kao na taj test period. Znači, sve se namestilo da bi ja bio danas ovakav čovjek kakav jesam, barem tako verujem. I zato to treba sve da se prođe, ne treba da se ograničava, ne treba da se sputava, nego treba da se pusti i da se vidi šta će biti od toga.
2: Dobro, ti voliš da patiš, ali eto, za one koji ne vole, ugovarite free trial.
1: S3 jutro, svakog radnog dana,
4: od 7 do 11.
0: Slušamo Marinu Visković i Amor Mio. Uživajte.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Šećeru i duet za koji nismo ni znali da nam je bio potreban. Za vas Milica Pavlović i Albino na S3. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu u oba smera od Zmaja do Dušanovca. Gužva je i u Radničkoj ulici u smeru od Sajma ka Adi Ciganli. Takođe usporeno je i na mostu na Adi u smeru ka Banovom brdu. Gužva je i na Pančevcu u smeru ka Bogosloviji. Što se tiče gužve na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu na ulazu u zemlju i na Preševu na ulazu i na izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
6: Abela Farm.
7: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Biobalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
8: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
9: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
8: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
10: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
11: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
12: Gel za tuširanje Dav 750 ml. Više vrsta 399,99.
11: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

raste za sve nas koji nismo na moru, da nas bar malo prebaci na Tajland. E, sad, surova realnost je da ipak nismo na moru, nego na svojim poslovima, tako da slušamo Kaću Živković.

Saša Kovačević i Noć do podne. Inače, Saša Kovačević večeras nastupa na trgu u Kraljevu, pa svi vi koji idete, lep provod. Ako ste mislili da vam za aplikacije za upoznavanje treba profesionalni foto session od 1000 evra ili sati peglanja kože filterima, prevarili ste se. Najnoviji podaci sa Tindera kažu da ubedljivo najviše mečeva dobijaju slike sa prirodnim opuštenim osmehom, znači bez naočara za sunce, bez pućenja, bez ključeva od kola na stolu, bez onih filtera zbog kojih više ličite na mumiju nego na sebe. Takođe, još jedna zanimljiva informacija je da dokazano je da muškarci više klikću na brinete nego na plauš,

0: Sutra će biti pretežno sunčano i još toplije sa maksimalnim temperaturama do 34 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nova pesma, Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
7: Brkoso i mango, Velnesi, novi letni mambo, Velnesi.
8: Probaj ukus leta, brkoso i mango, Velnesi.

0: Aleksandra Prijević, poslednji kabare, tačno u 17:30. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Male su šanse da klaster 3 Srbiji bude otvoren u julu, rekao je predsednik Srbije i dodao da je ključni uslov za to uvođenje sankcija Rusiji i Belorusiji. Govoreći o izborima, istakao je da će nekoliko dana nakon što raspiše parlamentarne izbore podneti ostavku na mesto predsednika države. Skupština Srbije usvojila je zakon o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Zakon uvodi pravo na status roditelja negovatelja i mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Saše Vukovića zbog postojanja sumnje da je 12. maja ubio Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Tužilaštvo je podnelo i optužni predlog protiv Veselina M zbog neprijavljivanja krivičnog dela i falsifikovanja službene isprave. Počeo je da radi portal Kosibreti na kome građani mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Na pumpama su nove više cene goriva. Litar dizela košta 220 dinara, a benzina 196. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

Teja Tahirović, zbogom ljubavi na S3 ovog petka. Sigurno vam se desilo da date nekome telefon da napiše poruku ili nešto da pogleda i ta osoba odmah krene da njuška po vašoj galeriji, po porukama i tako dalje. Korisnici iPhone-a su zato masovno poludeli za jednom skrivenom funkcijom koja se zove vođeni pristup ili ti guide access. Pre nego što date telefon nekome u ruke, kliknete tri puta na ono bočno dugme za zaključavanje i ekran se zaključa samo na toj jednoj slici. Nema izlaska na početni ekran, nema čitanja poruka, nema ulaska na Instagram ili bilo šta drugo. Osoba može da gleda samo ono što ste joj vi pustili i ništa preko toga. Apple je ovo zapravo napravio za decu, ali ispalo je savršen spas za previše radoznale prijatelje. Mada realno, ako telefon morate da ovako zaključavate od familije, od partnera, možda vam više treba neki iskreni razgovor nego neka nova funkcija. Slušamo Lexington, Budi.

0: Bio ovo Henny i Oči zelene ovog petka, tačno u 10 do 6. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije nema nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče gužve na granicama, gužve su na Horgošu na ulazu i na Gradini i Preševu na ulazu i na izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Travel.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.
11: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
12: LG televizori po top cenama, samo do kraja jula.
11: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.

Dara Bubomara za nama i Žena kreten. U nastavku slušamo Barbaru Bobak i Biro Blood. Novo na SS3.

Bila je ovo Ceca i Poziv. Slušamo se do 7. Dobroveče. Kylian Mbappe je sinoć u utakmici pored protiv Maroka zvanično postao najmlađi igrač ikada sa 20 odigranih utakmica na svetskim prvenstvima, ali ne samo to, on je na tih 20 mečeva dao isto toliko golova. Tako da on sada ima samo jedan gol manje od Mesija, koji drži istorijski rekord sa 21 pogotkom. I najluđe od svega je što Mbappe ima tek 27 godina, Messi ima 39, tako da ima on vremena da postavi neke nove rekorde i nove standarde u svojoj karijeri. Novo na SS3. Ubijam ponos kvalitetno, s tobom se palim i raštetno. Marina Visković.

0: Danas je u većem delu Srbije delimično oblačno uz sunčane intervale. U Novom Sadu trenutno 28 stepeni, u Nišu 27, u Kragujevcu 28, a toliko je i u Beogradu. Sutra će biti pretežno sunčano i još toplije sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
7: Abela Farm.
8: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj posljednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
10: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
12: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne

0: svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo. Osetite snagu zaobljenih kontura. Jeva nameštaj.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: Dis akcija. Persil deterđent 9 kg 999. Dobro toalet papir troslojni 10 rolni 249. Vaš Dis.
3: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.

a ti samo želiš da čuješ ono zvuk makaza i isključiš se na tih pola sata, sat. Ali najče svega je to što nam je i dalje mnogo lakše da promenimo i 10 frizera nego da jednom skupimo hrabrost i samo onako ljudski kažemo da nam se danas samo ćuti. Slušamo Peđu Jovanovića i Moja dama. Uživajte.

0: Aleksandra Prijović na S3, slušali smo Dam Dam Dam. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije nema nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče gužve na granicama, gužve su na Horgošu na ulazu i na Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi. A za izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%. A takođe, sezonsko sniženje važi i online.
8: Idemo!
10: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
11: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
12: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
13: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
14: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.

Sajfer i Filip, za kraj današnjeg druženja slušali smo o tebi. Večeras samo jako navijamo za Đokovića, meč je počeo malo kasnije.

A traje već nekih sat i po, Siner vodi za sad, ali što se kaže, dug je dan. Uživajte u vikendu, slušamo se ponovo od ponedeljka, a vi ostanite uz najjaču playlistu. Ćao!

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
2: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
5: Tehnomanija! Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: Nova pesma, Miami Band. Bolest

0: Gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
4: Abela Farm.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
7: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
8: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
7: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063-310-310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

Posudu, vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Električni Kettler 2599.99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Dis akcija. Dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Dobro, čajna kobasica, kilogram 899. Vaš Dis.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3. Está ajudando.

0: si, bre?
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi...
2: E

0: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: za nas.
1: Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Novo na SS3.
2: Ubijam ponos, pali pesno. S tobom se pali, miraš pesno.
3: Marina Visković.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
1: Abela Farm.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: za nas.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar beat.
1: S3

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.